0: Sander Sjerke, Nonsen Bien. Reppen er godt å få der.
1: Hva?
0: Ikke legger så alene. Godt fordomme,
1: sprekk